0: ФБЗ Инфо. Студенти морају имати одговоре на бројна тешка питања, али кад је банкарство у питању, ФБЗ Индекс Плюс студентски пакет. Најједноставнији је одговор на питање студентских финансија. Уз ФБЗ Индекс Плюс студентски пакет уживаћеш у најмодернијем ФБЗ дигиталном банкарству. Текући и жиро рачун у еурима за уплате попут джепарца, прихода или стипендије такође су у пакету. А оно што ћете можда и највише веселити јест Виза студент кредитна картица с лимитом до 270 евра. ФБЗ Индекс Плюс пакет бесплатан је за све редовне и извънредне студенте који га уговоре до 31. просинца 2026. године. Видимо се у ФБЗ пословници. Привредна банка Загреб.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Šibeniku su 32, Makarskoj, Dubrovniku i Splitu 31, Rijeci i Zadru 30, Gospiću u Slavonskom Brodu 28, Osijeku 27, Sisku 26, Bjelovaru 24, Karlovcu 23, Zagrebu 22, Krapini 21, a Varaždinu 18 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi osobito na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: bio album Motion Calvina Harrisa, koji je za vas odabrao Ante Tolja. Do idućeg druženja ostanite i dalje na 97.5.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Uniduradio.
1: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales. Može. I klapovi su ti odlični.